wahene yesu awotwa ne musa ma woni wasia fone na epono so sabra woro mo na epono so na aso chene po dendenden no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukatai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene yedindia ena no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema ne ma nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jedi o musa ukata ena no pe ya saso chene ebe yedi wo me bramo esa se sabro hine ne bukatneza eka se sedrak ni mizak ni abednego wo mun kutu ne hone no na o mun ya jidi e wo wa urade mu no ma kutu no na wadi wo mun kogu jafuru no ni mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade ukatai ama e wo mun kogu jafuru no mu sa firimu dia anene na no pai

Mirasa umu Mene babi a minko Mi a wati me Mi a wati me Nana mitu mi biya manana Toyomwa Ayurade

0: Jawai,
1: no
0: hi suhi
1: ka ituru nasa.
0: Sabi ba wote nasi ye mami. Ube di ukwatenti ya me. Tie beba. Ene biyala ni waba sori ya tie webeye yeja. Mungu na ube nyanko. Tie mi basa mi wama uwa. Masa mi nina mi wama uya nukure. Enye debi. Tie. Akoni ya biya tisi bobo atia unu enye juma.